0: نخواهد این یعنی اگه خوشبه خوزنگا اکوگا قد دید جم نخواه ایا لیتگی نخواه به خدا زیل بکید اد دید خیل دید لان ای خود اب چی داد یه دا نخواهد زا یعنی اگه دا خوشبه خوزنگا هاشت ایگا دیک اد دید جدی و خطگی نخواه ایا لیتگی بکید اد دید خیل دوغه دو نیستا دو نخب بخونه زاده دو لید آدو تخاگو نگید اید اخو دو نیستگی نخادش لیستگی اخو دو نیستگی ایده نخیست ایش جانه ادش لید دو نیگو هات زی اکو گو قدید جینا کونه نیو کار به کاری به دهانی دلگو به دهانی کارگو یس کارگو آخه دار نیستی نتین دار نکت به خود زنده دیوال کتیگی دست دخ آل جن بلاوس کتگو آد آخه دار نیستی دار نکت به خود زنده a coco de yin anachis neila de achodo nitigi aad e nechit ishjan adesh li nechit bech chuzendo de nechaban de shatigi nechit bech chuzendo de john neila e achod ego ebene yedas jo the revelation به دو جهگی آدو داست جهگی آبش از خاکا دیدی یه نیاد ای یه اتخیص اینی ایده ایتا ایش جن نخاییسن خود ایگو یه باقدال جش شه اتخیص اینی لینی خودات ایگی نیو کار به کارگی بلا اشلائی دو کودات اینی دو دو اوستلادگی بکی ایدش آس جن شسنه اکو ایدو نیخیت به خوزن دو لیل خوین زن ای خود ایش جان اکو گو چیده اصطه دید ینا یوت ای یه اتخیص این لینی ادات ای اید ای یا دیم سست ادگو ات آت ایگو ات کیس نلگو داست سو خود ایگو شی اتخیص اینی یا آش جه نیکی یایدش آت شک اجید دنو سنگی ایغت ایغا نیت بیخو زنداده جن خیل نیلد کوکو خیلی که بک انشتخا از چگید ایم از چگید ایم دی نال چوس بددد دیل کال جوی به کام زاک اچ انی گت ای سیلد نه به ایت دل جهی ایدا دد ادگی به دد دل کان دینال سوس ا کوکو اید ای سوس ادگا یعنید ایش جا نال سوس بیتاست جا گا دیت سوس ادگا sé tréil íine na chéad ísteanna a é slíil do níla a chocó. Tus ag go é a chodáad in áil sós. Dóil chidáis jéadande a llain tchina gó. Dí bé all chidáad íl jéigí bé bydat bé íl cháil a chod á chaida bila ásla in líni. Á chaida ja ásde di jim binál á in líni. Á chaida nilce bé in zi binál á in líni. É ídol, é á ídol lítigi dó babbohnét záda. John hit it ne a co. Sida la chai babbognet zala. Sida la chai ne cha a ido leel. Dinal sos. Sos ego. At a adat ego. She tell ini. Bihtas togi. Bedadad el kalagi, haisht eia, yinel a ido litigi, haisht eia chin bah attengo. Do bahagit ei, do yi tkadi yahagi, do ado le, do da sihigi, behi na ye, dach i gysl onegi. Chais agot e, chais yinel a, dinal tsos. Se e tgeill ini bach o dol jysigi. Ys jan yn ych i do lillegi, chais e ia dinal tsosigi, tsos edgo. Se nilegi, Chais a ido lill. Chais e achot ego. Yinel ado. Bych e a yo i bod zil. Jo e achot eo. Il tot das. Jot ado. Eidigid ado yilt chad dande. Achot ego das. Jo ischa a coco. Tzidda altse. Nihil bego do zil. Ygi. Eid eia di osladi dan linegi nada bit is chinegi di yin bizad yeda achot chagi o tlape a otle yin da zinegi Jesus Christ bin nachtje eid eigi Di kwen eo ka be kage. Don al dehta do leil. John a chyd eit ne. John hwn ni la. Cwt za do be gydje degal. Nd e. Ya aas de dadil kall. A at za go yil sa. Eishi ta do. Kudon eo ka do. Ost la di. Ato dati gachko. Bits is anni ba anal yagi. Ato ye. Dati ya asko. Dandi dachko. Akot. And e. John abido need. Di yimbinad a echach in chad sigo. Achas nila. At seda. Ina, ine del ninegi at ego. Sich e yaltke go disets a. Jonila, e ya asne chodis a. Akko, chonigo disets a. Jonila, gesho. Divigere de itchin. Ya asne chodis a go. دی سادگی به خودیس آن دل نه بشل توی به الیاغو به خودیس آن نده جان اید ایا دید سادست آن جنیل وشت خنا ایود سادست آن یا آشت خودیس آگو The sets are John Neela. What are stay? What stay? Hassena, shit don't need. A cup, pick it, did it eat, kittigate, eh, yap. A jashi John, Apostle John. Tilda bit, bitch, a haot zeaten dip. Don't up bit, eh, yap, at edant, eh. Da os lade gits idet at e pat end e kandet a khunana det a khut e a khut e go hol jes a kho an khetet o ne ba hol jes go an khetet o ne wushte khasna ne khetet o ne e khut e is jan a kho go E a chod ego des y dîd ago. Dat y dîd dall. Dego, hwn y chyd y dod ni. Jesus Christ, nan y dzago. Ia as gwne byth iach a dîd cha. E a chod e, da os lad y gyd eia a coco. Nis, dîs ad y gyd.
1: Hello, friend. This is Pastor Jerry Ross. Welcome to the Blessed Hope broadcast.